0: kepiye? Munggu panemumu kepiye coba Ratna Kumbang?
1: Oh ngaten, inggih-inggih yento penyenangan tresno dateng kawula kangge ngempalaken utawi kangge kegiatan ning negari wonten ing Dulang Kencana.
0: Iya.
1: Inggih kula sarujuk kemawon.
0: Ratna Kumbang, Ratna Kumbang. Yo najan to awune iki tuwa sliramu. Aku kedawa anom. Nanging ing papan kene ora apa-apa. Yen sliramu ki muwus aku kakang yo ora apa-apa. Ya.
1: Inggih, amargi pripun nggih?
0: Ora usah wedi-wedi, ora usah pekewo.
1: Inggih kula pekewo amargi panjenengan menika sak klangkung sepuh.
0: Ya.
1: Kula kedawa anem dados pekewo yen to kula badhe nyebat nyandhi masuki raosipun pripun
0: pisan kuwi tinemune kadang
1: ngono. Nggih.
0: Rezeki kadang tinggal kadang seneng paling perlu ngono wae.
1: Nggih.
0: Coba kene kapan sekat kene?
1: Inggih kula sampun cakep kok Dimas. Dimas. Nggih Kang.

0: saking raos bingahing ati kula lho Kang Mas.
1: Lha nyawang keendane ning dalem kasatriyan ketok edilan peni.
0: Inggih, napa males kula lan panjenengan mika saged sesarengan kados wekdal sak menika lho Kang Mas.
1: Sing wis ana tambuana sing urung ana takokno.
0: Inggih.
1: Bakal tak turuti apa pandalukmu, Ndin?
0: Saestu.

0: Oke. Pundine pun kan dipun petaki ka Mas.
1: Yo kene astane iki.
0: Oh, astane. Eh nggih mbok menan. Bade kan dipun petaki napa ngaten iki lho.
1: Wah, tangane wong ayu ya ketok empuk. Rasane ya marem lho diajeng.
0: Sampun ngalem bono kemawon.

0: Cira ora kleru Badrun. Lah kok wani mlebu ning Tilam Pagulingan?
1: Kula caki wonten ing sakjawine Tilam Pagulingan panjenengan.
0: Yo,
1: panjenengan betek-betek gro-gro niku wonten napa to, Gusti?
0: Kuwi ngerti. Nggih. Ratnaku mbagi teko ning papan kene.
1: Mboten
0: dadi ora ono.
1: Mboten wonten.
0: Cekane aku ngimpi.

0: saking gedhe pangapuramu, Badrun.
1: Mboten napa-napa, Gusti.
0: Jroning aku sare ing kono kanane kuwi pinanggih kawan kadang kurat nakumba, Badrun.
1: Oh, ngaten. Niki menawi pembanggih kawula, Gusti. Niku tiwas kabeneran.
0: Kabeneran?
1: Nggih.
0: Nalare.
1: Najan to panjenengan nika kadang nanging lak benten ibu.
0: Bener.
1: Najan panjenengan niku mijil saking garwa Selir.
0: Iya.
1: Idep-idep ngempalaken balung pisah. Kula sarujuk kemawon menen panjenengan badhe ngayunaken kadang paduka nggih diayurna kumba menika.
0: Apa ora tembung kleru? Najan to kaya ngapa aku isih kawulane kadang Kuratna Kumba.
1: Wah,
0: awit Kuratna Kumba kuwi kang ngastop pusreng adil oneng kraton Dulang Kencana.
1: Mboten klentu. Pemanggih kawula menika tiwas kabeneran.
0: Iki temune kadang karo kadang lho.
1: Menika lak Ratna Kumba menika lak mijil saking garwa Prameswari.
0: Bener.
1: Panjenengan garwa ampean. Mboten menapa-menapa yen panjenengan garwa kalian Ratu Ratna Kumba raja ing Dulang Kencana menika.
0: Ngene ya.
1: Nggih,
0: najan to ketemu ning sadurunge impen ning kono kanane. Ratna Kumba wis leladi karo aku. Najan to iku ning impen, nanging dadi marming atiku. Wis aku ora bakal mundut garwa ngomongake Ratna Kumba.
1: Menika ampun temu jodone mbok menawi Gusti.
0: Apa ngono?
1: Nggih,
0: rasane wong gandrung kok tau gandrung.
1: Kula sampun
0: rasane wong gandrung piye?
1: Wah, pet-pet pyur rasane niku pikirane nggih.
0: Yen awan ora kerso dahar, yen bengi ora kerso sare.
1: Nggih.
0: Mung tansah ketok-ketoken karo Ratna Kumba.
1: Nggih, lam-lamen kemawon Gusti.
0: Iya, iya, iya.
1: Lajeng kersa panjenengan?
0: Ya ngene, Badrun.
1: Nggih.
0: Sepisan aku tresno, kaping pindhone aku nggugu tembungmu. Yen ora kleru yen aku mundut garwa kelawan Ratna Kumba.
1: Leres.
0: Najan to Ratna Kumba kuwi kang asta sing adilaning Dulang Kencana.
1: Leres Gusti.
0: Ya. Iki ana cara.
1: Pripun?
0: Jering sira tak utus lumarap oneng kraton Dulang Kencana.
1: Nggih.
0: Nawala sita anggit iki aturna oneng ngarsane kadangku Ratna Kumba.